0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.
1: Jeg får lyst til at rulle dig.
2: Kom ind, Farfar, du skal rulle mig.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: I love ya, I love ya, I freaking fucking love ya. Jeg elsker dig, elsker dig, men elsker du mon virkelig mig?
1: I love ya, I love ya, I freaking fucking love ya. Jeg elsker dig, elsker dig, elsker som du elsker mig.

My

Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6, 6.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg siger, du er ved at være fuld. Det er polenpære også. I de grønlandske rullestykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Så mine damer og herrer. Ej. Hvad? Jeg håber på. En hverdag. Hvad fanden? Ja, det er solen. Det er varmen. Velkommen, mine damer og herrer. Du er i tvivl. Så er det undertegnet oppe bag rundt.

Jeg kan i hvert fald garantere, at vi skal lige starte ud her. Vi skal have lidt rystemås. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være med det her lækre vejr og tænke, ej, en vodka energi. Ej, stod den lige, hvor vi bor. Nej, det var lækkert. Og jeg kan lige så godt sige til mine damer her, hvis I er ude og sole og alle mulige bikini og alt muligt. Nej, må I ikke. Så kan jeg ikke få...

Og så skal vi også byde velkommen til Ace Core Driver og Rally. Rally. Jeg tænker, jeg er meget godt tæt på der. Så er vi fandme ude på dit bordbane nu. Ja, tænker de ud kører. Ja.

skal vi lige give noget til dem, de dejlige mennesker derude på landvejen ude og trykke og køre og giver gas i pedalen en gang imellem. Ja, hjælper til i samfundet jo, som man siger. For de kører rundt med forskellige ting og sådan noget, der får samfundet til at fungere. Så vil lige give dem noget. Jeg har lige noget her. Så skal vi tale med lige

Og så kan jeg også se, at jeg har fået fornøjelsen af Ditte, hun gerne vil sidde og lege lidt med. Ja! Åh, oh, ej. Og endda håb på en onsdag. Ej, nej, nej. Det går kun galt, det her.

til hvorfor skal han ændre navn? Hvorfor hedder han bare DP nu? Nu bliver jeg helt forvirret. Jeg har en god en. Han skriver ind på chatten, at han har et eller andet billede med nogen. Kunne vi ikke få lavet sådan en i, sådan en, du ved, der kører henover? Hvor der bare stod Isman, og så skriver vi ikke mere, så et billede af de to. Bare Isman, DP i gang. Bare Isman, og så skriver du bare punkt, og så ikke mere, og så bare billede af de to.

fantastisk system, hvor man simpelthen bare kan sende en helt masse lyd, man mener er verden, eller man skal nogle andre, eller andet. De skal drikke noget. Så kan man sende en bond, dunk, dunk på en skål afsted. Og så går det simpelthen ud af mig. Jeg sidder her med sådan en vodka energi. Ej.

Det er, han sidder og brokker sig en lille smule. Jamen, jeg kunne alt det der med app og test, og jeg kunne gøre alt muligt. Prøv at høre, det er jeg slet ikke tid til. Jeg skal spille musik i stedet for, ikke også? Det bliver jeg jo nødt til en gang imellem.

Jeg kan sige, Nancy sidder også på stolen nu. DP, jeg synes stadig, du skal lave den der. Jeg synes stadig, du skal lave den. Så må du tage skille ud. Jeg synes, du skal lave det. Det kunne være så fedt. Lige sådan en hen over der. Nancy må ikke vide, hvad vi snakker om. Du må ikke opdage det.

0: Jeg ved ikke, med Findus over på den anden, men jeg er ret sikker på, at hun lader en drink nu.
1: Ej!
0: Shit, hva'? Åh, på en onsdag.
1: Ja!
0: Tænk, vi lige varme os ned. Den havde åbenbart gjort os helt fuldstændig kuglestøre. Så skulle vi lige lave lidt ballade.

Jeg siger det nu, siger jeg nu, som advarsel, mine damer og herrer. Alle jer derude drøne og sådan noget videre. Skru lige op for bassen. Bare lidt op. Bare lidt op.

Og hvor de bare sidder. Mine kære kollegaer, de sidder bare og kaster efter hinanden. Hvem er det? Hvem er det godt hvad? Kæft for dit drillehumør. Selv DP, han er i drillehumør i dag. Stakkels Nannes nogle gange, tænker jeg bare. Det er legebarn derhjemme, altså.

Ved du hvad? Ikke det, hun var faktisk også skældt ud nu, DP. Kan du så komme ned fra den caps der? Du skal ikke sidde og råbe på den måde, det gider vi ikke høre på herinde.

Det er faktisk mega flot, det der. Det vil jeg gerne lige sige. Det der, det er mega flot billede af mig. Det er sådan ganske godt udtryk af, hvordan Hope han er. Yes. Og det er dem, som kender mig, ikke også, de ved os. Yep.

Og så sidder den kære min, som digte, hun sidder bare sådan, ja. Det er bare håb. Det er sådan standard næsten snart, altså. Det er bare en del af håb. Hun rykker bare lige på skulderen. Ja.

DP, du skal ind og have middagslur nu. Eller se serie. Eller bælle. Du skal ikke lege med i dag. Din legetid, den er slut. Slut, brug det ikke mere legetid til dig.

Hva, undskyld mig, hvad? Skrev landet til lige det derinde. Jamen, I skal jo også have ham, ham alene om torsdagen til DHB. Jeg frelægger mig alle ansvaret. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke have ham. Jeg tager ikke noget ansvar. Jeg vil ikke tage ansvar for ham om torsdagen indtil en anden tid. Men det må jeg. Jeg melder mod.

Jamen altså. Den her undsætning blev bare lige en lille smule sjovere. Hvis I skulle være i tvivl om, hvad vi sidder og snakker om gang imellem, så kig endelig ind forbi chatten. Det er Nancy, hun prøver lige at frasige sig ansvaret for DPD i dag, DP i dag. Og sige, nej, det vil jeg ikke. Kender ikke noget. Lad lege barnet. Lad det selv. Ligesom bare, sæt dog i en skammekrone og tage lege med dine klodser.

Nu har jeg jo ingen idé om, hvor mange inden for chatten, der egentlig skal til DHB, altså uden for crew. Men jeg har ingen idé om, hvor mange lyttere og så videre, det med, at jeg kan have mennesker inden for chatten, der skal afsted. Men fornøjeligt, det skal nok blive. Jeg kan fortælle så meget, at jeg ved, hvornår jeg skal spille. Og jeg skal nok gøre jer varme til i løbet af aftenen. Lad mig sige det så meget. Ja. Ja.

0: skal jeg lige følge med i alt det her, der bliver skrevet.
1: Føler, jeg blev bombarderet.
0: Jeg kan se herinde på chatten, at den anden sender, men jamen, jeg er jo ikke en del gud. Ej,
1: alt muligt, ikke? Du er sådan semi et eller andet, ikke? Altså, ja. Så kan du sige, hvad du vil. Ja, ja.
0: Jeg skal lige holde øje med et eller andet cam. Kig, du siger. Prøv lige at se på malen. Skal jeg kigge? Jeg kigger nu. Åh, nej. Sådan en skaldet fyr der. Hold nu bag. Prøv at se, hvor seriøs han er. Prøv at se, altså. Ej.

Ej, virkelig? Er det ham? Er det Storr? Nå. Jeg har snakket en tidligere med ham, og så var han sådan en. Åh, det var lang dag.

0: simpelthen nødt til lige at teste jer en lille smule igen. Skal vi se, om I kan finde ud af at trykke på lyden, mine damer og herrer? Okay.
1: Kan I finde ud af det?
0: Nej, Nante. Nej. Nej. Tag ham med. Gud, vis ham, hvordan man gør det her eller andet.

Jeg er sgu bange for, at hvis jeg begynder at pille for meget, så overstyrer den helt skibummerligt meget. Det har jeg ikke lyst til. Det tør jeg ikke. Jeg kan sige så meget her, der spiller jeg næsten godt. Ikke helt, men jeg spiller det, jeg skal. Men I skal nok få mere. Bare rolig. Vi skifter lidt. Skifter lidt frem og tilbage. Jeg håber, I kan holde til det. CM Jensen har sendt nogle lyde sted. Det var godt nok ikke mange. Kan I andre ikke finde ud af det, eller hvad? Har I ikke lært det?

Jeg kan godt se, i henhold til de der lyder og så videre, så meget findes, vi skal ikke sætte sådan en kasse flygel på køl. Og findes, hun bliver ikke ked af det over på den anden side nu, fordi vi ikke sætter den på køl. Fordi I ikke sender nok lyde!

Altså, jeg kan fortælle en ting. Jeg behøves ikke særlig meget snor. For jeg er en lille smule nervøs, når jeg skal afsted til DHB. Jeg har både Dicte og Findus efter mig, så jeg behøves ikke. Jeg tror, jeg er bange nok, der. Jeg tænker. Ja.

jeg vist kom til at sige noget med på et tidspunkt, at jeg godt kunne se den, tænke mig at se noget rigtig sjovt. Sådan lidt udfordret, så jeg, nu er jeg en lille smule bange, fordi det er vist, at jeg kom til at sige, at jeg godt kunne tænke mig at smide digte ned i en skraldspand.

Findus, tog du lige alle de der flygels? Tog du dem lige ud i køleskabet? Inden lytterne har hostet noget at sende lyde? Gjorde du lige det?

0: Jeg tror umuligt, det kan lade sig gøre, men det kunne være samme sjovt at teste lytterne.
1: Ej, den er fed, den der.
0: Skal jeg have pølse, eller hvad?

Jeg skulle faktisk lige prøve at se, om vi lige skal prøve at teste den i gang. Hvad skal vi sige? Et shot per 100 kroner, og så skal vi tage et shot. Ja. Skal vi se, om det kan lade sig gøre? 100 kroner direkte donation, så skal Maja Findus altså tage et shot. Oha. Poha. Jeg kommer til at betryde det her. Nu vil vi se, om de er med. Jeg tror ikke, de er med i dag. Men nu kan vi lige teste dem af, og så se, om det virker. 100 kroner direkte donation, så Maja Findus tager et shot.

Nej. Står han... Står. Jeg har sagt det der med, at du viser dine pillefingre godt. Nej, det kommer bare puha. Du ved godt, så får jeg det med fuck i fugen. Det må du ikke.

Nå, så synes han heller ikke, det var sjovt mere. Den kæreste år. Nå, mine damer, jeg vil sige, ellers til musikken derude. Skal vi have mere?

0: kommer, de ikke det bare flyves fra den. Men ikke altid trætte dig. Bare! Ah! Sidder hun bare griner, gør hun.
1: Kig da! Tell the sound man spin this one, play this for the goddamn party done.

Det kan vi godt. Prøv lige to sekunder. Så, Digte, nu vi skal åbenbart gå udenfor, så kan vi lige... Så kommer det til at lyde sådan her. Så, ja, Digte, vi går udenfor nu. Yes. Nå, nej, det kan... Vent, fordi så stopper musikken jo.

Nu prøver jeg lige noget andet. Nu melder jeg mig lidt ud af den her. Skal vi sige per 100 kroner, ikke også? Så skal Findus tage en flygel eller et eller andet shot. Så mine damer her, per 100 kroner. Direkte donation, så skal Findus, hun skal tage en shot.

simpelthen inde på chatten. Altså, det findes, hvis du spørger inde på chatten, så skal det gå ud over sødlig. Jeg gider ikke engang læse resten, fordi jeg er sådan lidt sød. Nej. Lille. Ah. Nej. Ja, men den der sætning, den gav ikke nogen mening. Nu skal jeg lige mobbe Store. Jeg skal lige se, om Store er derude et eller andet sted. Hey, Store! Skal du lige have nogle afro-vibes?

0: Jeg ved ikke, om jeg skal blive nervøs. Figo skal ind på chatten og bare kalde mig pillepenge, det er okay. Så sender hun en masse støn bagefter.
1: Ja!

Åh, nej. BK, hun er begyndt på sin lumme stemning nu. For helvede. Det kan godt være, hvis du spørger dig ned, om du kan få lidt fransk dressing. Det kan også være, du kan få pølse i svøb eller andet. Du må rende rundt og spørge nogen ned til DHB, om det kan lade sig gøre.

0: jeg kunne faktisk godt se det sjovt i FIK, hun bare gik rundt i sådan random noget.
1: Har du pølse med fransk dressing her? Eller pølse med fransk dressing? Mig bede om nu. Pølse. I know I should sleep, but the-

All right. Night. Knicks. Pico skal ind på chatten. Jeg har hørt, at Grønland også kommer til DHB. Det var fordi, vi havde sådan en grøntsagsshow og sådan noget på et tidspunkt.

0: I kan også skrive, at hun har gurk og løg med. Nej! Ja. Nej!
1: Jeg skal bare kigge på meloner.

Jeg er simpelthen, jeg bliver nødt til at grine en lille smule. Inden jeg startede showet og gik ligesom i gang og sådan noget. Det er godt og vel været 2 timer siden eller sådan noget. Der var der en vildsprøkken klokke, der skrev, arm, jeg skal bare lige hurtigt bade og det. Så sagde jeg, ja, hej, vi ses om 3 timer. Personen vendte tilbage, nej. 3 timer senere, så fik jeg ret alligevel. Fucking langsom, altså. Det der med tidsplanen, nej. Ingen tidsfornemmelse for

Digte, hun siger simpelthen tusind tak for langt. Tak fordi du sidder og leger lidt med, Digte, selvom du driller en lille smule en gang imellem. Jeg tror, jeg har været mere uvarlig, men det er en fornøjelse som altid, så vi har fortsat lejen videre her med jer, mine damer og herrer.

0: I got the beat to make your booty go.
1: Du bliver nødt til at gøre sådan her. Der er ikke noget, vi slipper ikke for det. Du bliver nødt til det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op.

hvad siger vi nu, mine damer og herrer? Får I noget lækkert at spise eller et eller andet? Eller er I færdige med det? Og så ved I ikke helt, hvad I skal tage til, eller hvad? Så kan jeg fortælle jer så meget, inden vi tager venner og veninder.

det er faktisk sådan, at maleren skrev tidligere. Vi har altså ikke fået dig til at hoppe på tarteletterne. Jeg tænker, det bliver meget beskidt. Det klasker ud over det hele. Hvad skulle det være noget med noget?

Jeg er faktisk lidt skuffet. Det vil han sidde og lege med alle mulige andre. Men jeg må ikke få den der med Isman, Isman. Den må jeg ikke få lavet. Det vil han ikke. Det tør han ikke. Nu vil jeg have den. For okay, alle andre, så kan du også Isman.

Jeg ved ikke, jeg skal ikke læse den her besked højt på PK. Fordi jeg ved godt, hvor hendes tankegang den er henne. Og så til det her nummer. Nej, nej.

Molly, jeg vil have den der igen. Jeg vil se den der igen. Det er sådan lidt. Det er da greb i munden.

Oh my god, alle de der ting, der, hvad skal man kalde, ting, der dukker op på skærmen, animationer og alt muligt. Shit, det er fedt. Klokke gider, at du lader være med at sidde og være så fucking hissig. Tag dig sammen, drikke en bajer, og så gas ned derfra.

Hvad siger vi til det? Skal vi sende nogle flere lyde derinde, eller hvad? Er vi stadig med? Se, jeg overvejede lige det sidste stykke tid her, om jeg lige skulle have en enkelt eller to jækkevarmer. Eller partybombs. Men de der lyde går sandt.

Findus lige nu, ikke også? Nancy sidder og spiser is. Du skal virkelig ikke være led lige nu. Du skal virkelig være sød lige nu. Fordi Findus, hun har været ismejeriet i dag. Ja. Findus har været ismejeriet i dag.

0: né? Só. Só.
1: Shit, man.
0: Fuguei com o homem dele. Den dag, ikke også? Den er farlig. Den er farlig, den der. Det er sjovt at så se. Der er is i den der. Der er fire forskellige slags is i. Men det er simpelthen fordi, at den bliver mast ned i sådan en liter boks, så vælger man fire forskellige slags is. Jeg siger det bare. Poha. Det er simpelthen sådan en total sokker for is. Så skal I bare kigge på Findus' kame. Der er meget is. Og jeg kan fortælle jer lige om lidt, hvad der er i.

Det er faktisk sådan, der er mango sorbet. Så er der skildpadde, altså skildpadde i hjemmelavet skildpadde i den der fra ismejeriet. Så er der sådan noget peanut karamel chokolade, og så er der Nutella kiks.

Hvis Findus hun fik lov, så er det sagt. Hun kunne godt kvæle halvdelen af den der, uden jeg opdagede det. Uden problemer. Hun havde taget halvdelen af den bakke is der. Ingen problem for hende. Og så skulle der sikkert komme en eller anden lille undskyldning. Ah, men det var ismonstret eller et eller andet. Ja, det var en anden, der tog det. Mm.

Se, nu har du faktisk fundet en. Det vil sige, at hvis man skal på udflugt, ikke? Så skal man bare sende Findus og Nancy ned i isforretningen. Om de bliver fattige? Ja, ja. Dit pyt. Til en eller anden løsning skal de nok finde og skjule det og gøre alt muligt. Det er bare afsted, og så... Hvor meget is har I sikret? Ja, ja. Siger de så bare. Så kommer de med undskyldning. Hvor meget is har I købt? Ja, ja. Mm.

jeg synes, det er en lidt sjov en, de har nu, at de skal et eller andet med. Findus, hun skriver her. Vinder bare deres hænder og så videre. Okay, er det den, vi er ude i? Okay, vi siger 3. Yes, det kan vi godt lege. Okay. Vi er live med den på. Vi er live med den på nu. DP, vi må også godt kalde efter hjælp.

0: Jeg bliver nødt til lige at hoppe ind over den her, for nu begynder de at få TT til at hjælpe alt muligt. Ja, okay. Ved du, hvem jeg vælger så? Jeg vil gerne sige noget. Så tager jeg Losak Belu, lillebror Alfa. Så ser vi, hvem af os, der først kommer i ræb. Eller et eller andet. Det er okay. Det er okay. Vi går lejsen. Jeg tager Storm med.
1: Ja.
0: Ham vil jeg også gerne have. Så er de på...

skal jeg også have lavet det der. Fedt. Det bliver jeg nødt til at få på et tidspunkt. Det, vi skriver på chatten. Jamen, vi har altså fælles konto. Det må hun gerne få, fordi... Og det er det bare på fællesen. Ja. God plan. Så skal vi bare lave sådan en fælles konto. Så kan jeg lige smide den. Værsgo, Finn. Der er 5 kroner til slik.

Jeg tror, jeg gør noget andet. Jeg siger ikke, jeg tager ikke at sige hvad. Jo, det gør jeg. Jeg tror, jeg gør noget andet. Jeg tager sådan en bund med 5 kroner med, ikke også? Og så giver jeg Findus en 5 gang, hvis hun er sød nok.

Om du er sød nok jo, så skal du opføre dig rigtig pænt jo. Altså, jeg ved ikke, hvor sød Findus kan være. Men jeg er ret sikker på, at Nansa-FK, de kan ikke være særlig artige. Prøv lige se. De to er godt. De er kun ude på at belade.

Jeg har faktisk fundet noget mega sejt. Det er helt glemt at vise. Jeg er jo de der funky pop figurer. Elsker at samle på dem. Men det skal være nogle spiller. Jeg har faktisk fundet noget mega sejt nogen. Nu skal I holde fast. Det er jer, som er sådan nogle... prøv lige, altså... At I måske godt kan lide at være sådan nogle samler en gang imellem. Så var jeg sådan lidt... Altså...

dem, jeg faktisk havde, de var en lille smule sjove. De var lidt sjove. Fordi det er faktisk Super Scooby. Hvor de spiste popcorn med sådan nogle 3D-briller på. Jeg synes, de var lidt seje. Så var sådan, ja! Dem skal jeg på hjemme.

Jeg elsker at sidde og kigge på Cams nogle gange, ikke? Det der, det her, det er min fortjening. Så han bare kigger hende dybt i øjnene, så er bare lige... Ja, hvor er munden? Så fortjening.

altså, mig og Pindus, vi har en ting til fælles. Vi skal ikke begynde at have for meget, eller slippe også løs i sådan en speciel forretning med alt muligt. Fordi det er bare, brrrt, kom bare hjem. Jeg siger ikke, at vi har regnet ud, hvor meget Pindus, og jeg siger det ikke højt, hvor meget hun har brugt på Lego det sidste år. På Lego.

Ej, det må I ikke vise Findus, det der. Det må I. Nance, hun sidder og viser noget inde på kamet. Hvad er du? Ja, men altså. Samler de meget Lego, tror du? Den eneste bemærkning, jeg får, på grund af, at hun har set den der fra Nance og DP nu. Den eneste bemærkning, jeg har fået nu, ikke også? Jeg har ikke nok Lego, så kan du se det? Hvad?

fordi jeg har lidt på fornemmelsen, ikke? Hvis man nu var smart, vi har strået ikke så langt væk herfra, hvor vi bor. Men hvis man satte den anden til at finde ud af sted, ikke også? Så kunne de bare få is, eller Cheerios, eller vafler, eller pandekager, eller et eller andet med is og alt muligt at bære, og you name it. Så kunne de gå i Lego-forretning, og så kunne det være, at de lige kunne slutte af med at kigge noget tøj, eller et eller andet, hvis det var det, de havde lyst til.

0: sidste nummer fra min side af. Kommer lige om øjeblik, mine damer. Tag nu rigtig godt mod næste. Det har været en fornøjelse at spille for jer. Jeg bliver nok hængende lidt.
1: Ja.
0: Jeg skal lave ballade i dag. Det er onsdag. Jeg tænker, vi bliver lidt hængende.

Jamen, tak til dig, Håber. Med musik til arbejde. Jeg har siddet og rodet med musik hele dagen. Og den her Cosmonova, den havde jeg jo en dårlig version på en vinyl. Den har jeg faktisk fundet frem på en CD-maxi. Så den er mere i top nu. Jeg har også været i pladesamlingen og finde en masse gode klassikere frem. Der er blandt den her.

Ja, der er ud med en gammel klassiker her fra The Kale Family, The An Angel. I dag har jeg set på noget E-Type. Og det nummer, jeg har taget op,

er desværre ikke på at kigge på Skillex, men nu har der tid til at gøre det. Og det er jo Mads fra Herning, min faste lytter. Men jeg remixer en helt masse andet.

Ja, god aften alle lyttere og lytinder her på Party FM. Jeg skal i hvert fald underholde jer frem til 23, om det bliver til længere. Jeg har jo ferie, så der er masser af tid til radio. Og remix time.

Ja, et stort hit tilbage i de gode gamle dage. Pep it up. Toploader siger Standing in the Moonlight. Den her, den var et stort hit tilbage i de gode 90'er. Taget op igen her. The Sound Lovers. Må ikke, der kan komme et par pladetrin. Det, jeg har ved at spille. Det, jeg ikke har, det skaffer jeg.

Der skal nok være nogen af de ældre lytter, der kan huske den her gamle klassiker fra The Sound Lovers øv nummer Runaway. Den her version, det er en ny version af et gammelt nummer, helt tilbage fra 75, som vi alle sammen nok kender. Jeg starter lige med lidt reverb.

Så laver jeg et Mads Hoppe-tående Simon and Garfunkel og 60 Strips. Og jeg lægger selvfølgelig ud her med Simon and Garfunkel, Sound of Silence. Det håber jeg

Ja, to nummer selected til jer, det vil sige, så er det jo et mess up. Nu skal vi have et redrum med en klassiker. Den originale version af den her, den er jo helt tilbage fra 1969. Her er det Scott McKenzie-klassikeren, der bliver taget op af San Francisco. The old school in the

de faste lytter, de kommer på. Armies of Lovers. Et gammelt nummer. Tilbage fra 80'erne, der sidder op igen. I'm Crucified. Nu synes jeg da lige, vi skal have et lille genhør fra en, der ikke lever mere.

Så vil vi Gigoli Agostino. Vi skal have et gammelt superduernummer. Og det er nummer, jeg får dig frem i pladesamlingen, som har en del over på banen. Det er nemlig superduernes superduerklassikeren ud her, Carmen, som er på albumet Superduer 12.

så fik jeg lige opdateret pladerne. Så kan vi se, at det lå et derinde. Vi skal bare da basten, basten. Bungo da på, slæb al stress i dag. Os du glæder, jeg vil sådan glæde. Vi skal tænde i pladerne til min første by.

Big Americano feat. When Kaoma Lambada. Oprindeligt så er den originale version af den her jo tilbage fra det gode 80'er. Taget op igen her fra AHA. Og hvad siger vi? Vi siger selvfølgelig Check On Me in the mix.

Ja, Tom, vi der kan høre, så er det nye Reed fra min udgave af det gamle nummer fra Aha. Øvrigt nummer, der hedder Take On Me. Ja, vi skal da have lidt country. Det skal da også være plads til Alan Jackson for The Freight Train.

Jeg kommer altid godt at møde dig og lytter til Alan Jackson. Hey, var det en lidt rewind udgave af Freight Train. Nu synes jeg da, at vi skal tage noget fra de gode 90'er. Jeg vil sætte noget sammen på 90'erne. Let's get electric. Og det er faktisk, jeg ligger ud med det svenske lille kage, Let's Go Electric. Så mixer jeg nogle af de numre, jeg spillede tilbage i de gode 90'er.

Side of Mina McCoy. Music for the 90s, Aerodance. It's a Runaway.

edder med at fylde mange dansegulv med den her corona-single. Og det er det berømte Lee Marvin remix, som er det bedste nogensinde af det nummer. Come on! Vi ser in the middle of the night, corona.

Nu er vi tilbage i de gode 90'er, så kommer vi sgu aldrig uden af den her gruppe. Capella! Mars Plastic Remixed. Og jeg siger, you and I. Ja, der var jo you and me, og ikke you and I. You and me.

Jeg kommer altid godt humør, når jeg spiller det musik her, fordi jeg havde jo oplevet det dengang, hvor det var fremme. It's Anything her på Party FM. Jeg vil lige

Ja, E-Type, der må jeg skulle se flere gange. Svenske E-Type, Angels Cry. Nu synes jeg, at vi skal kigge på et gammelt nummer fra Coldplay.

Ja, det var jo Coldplay, Viva La Vida. Efterfulgt af David Guetta og Alice DJ. Better for Long Feel Rain Play Hard.

Så er jeg på hjemmebane. Jeg er jo trans DJ. Jeg har jo taget en masse trans med op i dag. Samt her. Og det er Max Hjælpetor, David Forbes og Scooter.

Jeg håber også, I kan se mig bag mic'en. Eller vil sige aben bag mic'en. Jeg synes, det er dejligt nummer, det her. Afrojack, Martin Gatewick. Og Our Time. Vi redrummer den her gamle klassiker tilbage.

til mig, det er det housen, så det gør lige noget ved her. Jeg ligger ud med noget, Anita Howard. You're gonna freak me!

0: Ja, det er sgu da ikke forsøg på. Creative Day, Little Summer Fool. Jeg lovede jo før, at vi skulle have noget fra Skotland.
1: So we danced all night till the sun came up. One for the road and another for the cat didn't know. Then I fell.
0: Man kan ikke lade være med at komme godt

specielt, men jeg kan godt lide den. Og Mads fra Herning, jeg håber, du kan bruge det her. Jeg har ikke rigtig fået se på det, du vil have, men det gør jeg. Nu er jeg jo ferie, så er der tid til at se på musikken.

Så har jeg fundet en klassiker frem til jer tilbage på årstal 2000. Melanie T fra Spice Girls. Good, I turn to you. En af mine favoritklassikere. Jeg arbejder på at lave noget mix til det nummer her. Og det skal nok komme.

Man kann da kein Problem spielen für unseren DJ Power Sound. Außer ihr seid jetzt selber ihr Bucher. Sport is Weiss, Erik de Unida, Berlin C, I turn to you. Så er det to klassikere, den ene er fra 80'erne, og den anden er fra 90'erne. Sidste klassikeren er fra begyndelsen af 80'erne, og Vittermiddels og Danser, den er fra midten af 90'erne. Det er Old School in the Mix.

Det er videos, og selvfølgelig Gian Ross på The Chain Reaction. Der er flere lytter, der har skrevet, hvad man kigger på den her. Det er nemlig et gammelt nummer, jeg skulle se på fra Mike Oldfield, The Man in Rain. Starter lige med det re-drumming.

lytter til det gamle nummer tilbage fra det gode 90'er, Lady Violets og Inside to Outside. Nu skal vi sgu tilbage til 90'erne på en gammel vinylmaxi fra 96. Og jeg var ude at spille med diskoteket en fredag, satte jeg det nummer her på. Det rykkede gulvet fuldstændig fyldt.

Ja, tilbage i midten af de gode 90'er. 95, 96. Så går vi sgu endnu længere tilbage til 82. Nu kører jeg vinyler. Jeg er nok ned til radioen, der spiller vinyler. Jimmy Somerville fra D-Sparkers. Jeg havde kunne tyde med røv.

Ja, det var Jimmy Somerville for selvfølgelig Small Town Boss. Vi fortsætter med et nummer mere frem fra 83. Kører stadig lidt vinyler. Jeg har faktisk det keyboard nede i kælderen, der kan sige det der.

Er der nogle lyttere her på radioen, der kan huske Stock Gain Waterman Production? Fordi jeg har da tænkt mig at finde på nummer frem med dem her, for dem har jeg da masser af.

Jeg står ikke en, hvor man produkter på Party FM. Jeg skal nok finde noget, I ikke kan lide. Gammel ved nyt, for det er 78. Dengang jeg nemlig startede med Vadija i 77. En af mine favoritklassikere på vinyl.

0: Ja, det var jo Tim Berg. I dag kom jeg forbi pladesamlingen, så tænkte jeg, at den skal vi sgu have.
1: Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest.
0: Er det virkelig old school?

Bloody Hair. Debbie Harry i det gamle Blondie. Ved du godt, han får sgu for lidt. Ja, lidt knas er der på det, fordi det er jo en gammel lyd fra 96.

Ja, der var jo en anden, og hendes sammenholdtur, hun havde jo også nummeret booster. Men jeg synes, det rigtigt kom rigtig ud af hende. Det her, det er sgu bare guld. Og den holder sgu stadig.

Ja, vi lytter her til Love Shop på The Copenhagen Dreaming. Okay, husk den her. Godt kæft, det er længe siden, jeg har spillet den her på vinyl.

Ja, vi lytter her til Ice House, så vi nu det her Hey Little Girl. Tilbage i de gode 80'er, der lyttede vi også til den her gruppe. Det gjorde jeg i hvert fald. Jeg har set flere gange.

Ja, hendes mand var sgu ikke særlig god ved hende, Bobby Brown. Jeg kan godt huske hendes storhedstid. Men til sidst var hun godt nok syg, det må jeg godt sige. Så var der Thomas Lytter, der skrev til mig lige på mobilen. Du spiller et nummer fra Ultrabox. Men kan du ikke spille den her i stedet for? Det kan jeg da. Der bliver lige readrummet lidt op.

Ja, det var kun Below the Sweet Harmony. To numre bliver det til det bliver The Weeknd. Can You Feel The Face? Tilsat lidt, selvfølgelig noget Rhythm Is A Dance, og det er jo snap.

Jeg har jo et nummer, jeg skal sætte på Endless Road, som jeg ved, jeg har. Jeg synes, at den normale person, jeg havde, der var sgu dårlig, så fandt jeg fandme på CD Maxi. Så ved der sgu noget bedre kvalitet.